0: 我が軍の重祭司は火をつけられた。我が資料倉庫も火をつけられた。領事倉庫もやられました。
1: 損害はどうだ？
0: すぐ発見されないので損害は大きくないです。ただし領事倉庫全滅です。計算すると10万キロなくした。
2: バカ！
0: 保健所内最近事件も多いです。官兵隊長1名、保安隊長1名、情報員1名を殺されました。そして情報員を殺した奴は情報センターの窓から逃げた。かかった時間は5分に経つ。憲兵隊が来る前に姿を消えました。多分計画はある。
1: 手がかりあるか？誰の仕業か分かるか？
0: 生き残った人から言うとスーハイロンの仕業だ。
1: 石原に電報せよ。法廷に戻れと伝え。
0: はい。
3: 现在这丰田城已经被折腾得翻了天了，福田那家伙都已经焦头烂额了。据我所知，福田已经给石原发了好几封电报，哎，他要再不回来，就直接军法处置。
4: 哎呀，姑娘，你可别说，你这招还真挺好使啊。
5: 这也是没有办法的办法，还是先等等山上的消息吧。
4: 嗯。

0: 来嘞。
1: 报告他，哥哥，苏海龙后天抓到我来打，
0: 吉文的迷路。
1: 哥哥，もう少し時間遅れて、地盤山を包囲したら必ず奴を取るのだ。
0: 地盤山の山賊たちはこの周りに一番強い抵抗部隊と聞いたが。
1: はい。
0: どうやら君は俺の命令に随分不満だな。

0: 那今天日子多好啊！你们大家赶紧吃饭呀，赶紧吃啊！
1: 今天海龙在，我不跟你们计较。哪天你们要是给我招不高兴了，我就把你们那些陈芝麻烂谷子的糟事全都给你们说出来。
2: 玉德的脾气真是爽快，
0: 来吧，不跟他们一般计较，吃饭吧啊！
3: 哼，
1: 看在你们大小姐的份上，我就不跟你们一般见识。
4: 来、
5: はい、
4: ガン。
5: 伊達学院の公認者として命令された法廷のことをわからないので、いろいろのことをお前によろしくね。
4: はい、私は頑張ります。
5: 豊原画家がお前を法廷のトムガを任せたが、それも見たはずだ。あれは全部総廃炉の仕業だ。
4: だから、お前の職務変わりたい。カカ、私をどこに送るんですか？総廃炉のあの日は、駐在倉庫の10万キロの食料を燃やした。カカ、カカの意味は、私の軍事権利を取るんですか？
5: 大日本帝国の軍事同士で戦場で死なねばならんのだ。私絶対認めません。指揮権がなくても天皇に忠を尽くせるのだ。医者らは英雄中止好きだ。それに指揮権あげないと言ってない。お前はまた帝国の軍艦なのだ。
4: カカ、
5: この間発生したことを 早速調べてくれ。調査内で12兵を使える。兵集がないソハイロを捕まえ、じゃないとクビだ。軍事会での約束は責めなくていいんだ。
4: でもカカ、
5: 旅にご苦労様だ。帰って休んでくれ。
4: はい。

0: 今日からトムガは俺が引き継ぐのだ。
1: 天皇陛下万歳。
0: お前らこの間の任務は一つなんだ。それは苏海龙だ。
2: この間宝天城に発生したことを全部苏海龙と関わりあるのだ。
0: 苏海龙の考えが俺わかる。奴は福田不宁の時期事件を起こしたいんだ。我らの目玉を吸収して千葉山の方を助けたいのだ。だが福田大佐はその中の意味分かってないのだ。
2: それでも苏海龙が城内にいると言えない。
0: まず苏海龙は人を助けた後は離れてない奉天にいるのだ。その後近くて共産党も現れてないって、これどういう意味だ。それは苏海龙と张婉婷はまだ奉天にいるんだ。
2: カカの言う通りです。
0: 現在奉天の地下組織は我らに潰されたんだ。でもまた新しい共産党が入ってくるのだ。奴らは苏海龙と张婉婷に連絡するのだ。新しい行動があるんだ。
2: カカご命令ください。
0: お前らちゃんと見張ってろ。怪しい者を逃がすな。この勢を利用して苏海龙を捕まるんだ。始めよう。
1: はい、はい。

0: 一通りに郭向東と女の身分を再確認した。
1: 何か状況あるか。
0: ハルビン方面からの情報によると、奴らは共産党満州国の情報拠点です。異方向の連絡手段を使っているので、その上は不明です。
1: 情報拠点なら上層と連絡する方法あんだ。
0: 渡航官の情報でこれを証明した。あいつらは逮捕される前に宝天内は確かに無線通信を発見したことあり、だが通信を発見した時点ですぐ消えちゃう。その後は何回も試したが全部失敗した。
1: お前の話だとこのラオバンは突然現れた。ゴアシャンドウのドライバーにもなったって。
0: そうです。
1: 捕まるところはどこだ。
0: 二金街の近くです。
1: 二金街行くぞ。
2: 江队长来。
3: 快坐。江峰，情况怎么样？
4: 石原二已经被免去了军事管理权，而且福田给他下了最后通牒，让他必须在短期内抓到吉光，否则就把他送到军事法庭去。
5: 不用等他上什么

0: 香川、わざと総配郎に情報を漏らしたんですか。
1: 早田、俺はどんどんこの仕事を好きになった。今回は煙内の戦争だ。刺激で楽しいのだ。もう止まらないのだ。俺は今他のものどうでもいいのだ。俺は今この殿の刀で自ら蘇海龍を斬るのだ。通信班に伝えろ。全ての発信機とチャンネルを開くのだ。全ての情報をちゃんと監視しろ。
2: はい。

0: 你怎么还学会听墙根呢？
1: 我听怎么了？
0: 你要是放个屁呀，
2: 我都不惜搭理他呀，好男不跟女斗。
1: 哎，说我呢？
0: 不跟你斗。
3: どうだ、何か情報あるか。
4: 昨夜からずっと監視してる。さっき急に怪しい電波を発見した。
3: 訳したか。
4: ここです。
3: 位置確認できる？
4: カカ、進行中止した。
3: 何？
4: 追撃できない。相手も専門家のはずだ。反転射のため橋を加速した。
3: 電文訳した後すぐ俺のところに送れ。

0: 确定？
1: 是。
0: 走。坏了，一定出事了，回去再说。
2: 報告。周保国逮捕した。
3: よし。やつらどこだ？
2: 急襲を防止するため、すでに山海关でおりました。他の方法で戻ります。
3: 苏海龙は今日周保国と会ってない。絶対上層と連絡するんだ。お前、すぐ通信班に連絡せよ。共産党地下組織の動きを全面的に監視しろ。
2: はい。

0: もしもし、石原だ。
1: 石原君、電話の声を聞くとわかるだ。元気を戻したらしいね。
0: ありがとうございます。落ち込んでいる時にあれだけ褒めていただきました。
1: 礼はいら。それまで早く戻れるとは、俺だけじゃなく豊原さんまでもお前に嬉しいんだ。
0: 今回この電話がまた他の用事があるんでしょ。
2: 俺のところの情報によると、つい先に君が
1: 北京から宝鼎への列車で捕まった共産党の上層周保国とやらが。
0: 情報どこから得たんですか？
1: トムカの情報は強要だ。
2: 安心しな。
1: このきっかけに蘇海龍を逮捕したいとわかるんだ。
2: 俺は邪魔しません。
1: ただ念のためは、それにこの周保国は
2: とても重要だ。あいつを利用して
1: 共産党満州政府を潰せるのだ。
0: どうぞ問い合わせか伝えてください。私は今回の行動を協力します。
3: どうか3日間を
0: いただけませんか？3日で十分です。帝国兵士の誇りを持って保証いたします。
1: よし。
2: 共産党長保を救うために、
1: 俺が人を拝見して手令を持っていくわ。
0: はい、わかりました。このキツネめ。
4: 这周委员会不会没坐这趟火车？
5: 应该不会。如果有变化，组织上会及时通知咱们的。
6: 那就是人已经出来了，咱们没看着。
4: 我们不会犯这么低级的错误。
5: 到底是哪里出现了问题？
7: 既然哪儿都没出现问题，问题肯定是出在我们这儿了。
5: 你的意思是说，石原尔在欲擒故纵？
7: 对，咱们低估石原尔了。
6: 不，等会儿。哎，姑娘，你让我捋捋，你再说的详细点，我脑子没转过来，是什么意思啊？
7: 石原尔一定知道，咱们在用电台联络。
5: 你是说，石原尔一定破解了我们原来的密码？
7: 对，只有这样的假设，才能充分说明周委员为什么没有当时及时的在火车站出现。
6: 那现在怎么办？
7: 既然他给我来个欲擒故纵，我就给他来个顺水推舟。
6: 顺水推舟。

0: どうだ、
1: 場所を確認されました。
0: すぐ位置を知らせ、早く。
1: はい。南关教会。
0: 意外だな、奴は南关教会にいるなんて。
2: すぐ憲兵隊で教会を包囲しますか。
0: いえ、憲兵隊に言わなくていい。発信機はここにいるだけど、でも総廃炉の位置は確認できない。放天井は大きいんだ。総廃炉の位置を探し出すのは簡単じゃねえ。我らは騒いちゃうのはダメ。お前は南关教会の近くで奴を監視しろ。きちんと周りを監視しろ。一旦総廃炉を発見したらすぐ報告しろ。
1: はい。そして城堡保管間もなく着きます。どこに閉じ込めばいいかご指示お願いいたします。
0: じゃあ法廷飯店の屋上に閉じ込め。絶対城堡国から価値ある情報を聞き出せ。早ければこれで総廃炉を消滅するんだ。
1: はい。
0: 田中の人はそろそろ着くだろう。お前招待してやれ。
2: 桜旅館に配置した。
0: ええ、田中のキツネめ、花はするといな。お前毎日たくさん強烈項目をさせろ。もし奴は情報を聞いたらお前知らないって言って、ふん、紙一枚で情報ごと交換するのはさせるもんか。早く行け。
2: はい、はい。
3: 让石原故意监听到我们电台，然后牵着他鼻子走，这段太厉害了，顾爷。
4: 顺水推舟，现在会推了吧？
3: 会推了，使劲推吧。
5: 龙哥，这两天我借着在巡逻的时候，特意观察了南关教堂附近的情况，发现有几个疑点。你看，这三个点都是围绕南关教堂的。其次，已经荒芜很久的房子，现在最近总有人进进出出的，这附近的巡逻已经变得很密集了。
6: 按照江峰的描述，看来石原已经上钩了。
4: 那今天晚上，咱们就对这三个地点逐一的排查一下。
7: 你们看，谁来了？
8: 龙哥。
3: 哎呀，
8: 嫂子，回来了。
4: 对，你嫂子回来了。彭大哥他们怎么样？
8: 都好着呢，好着呢。彭大哥等不及了，让我先过来看看你们，顺便给你们带点野味啥的。
4: 哎，大娘快接一下。
3: 看你来就来呗，你还带啥东西呢？你这，哎，好嘞，赶紧坐。
6: 你啥时候回来的？
4: 正好，我这儿碰到棘手的事情，等干完这一票，咱们一块儿回棋盘山。
8: 好，跟着你们怎么着都行。
4: 二姐，你去给彭大哥报个平安。
9: 嗯。我也去。
4: 今天晚上的任务太危险了，你不能去。
9: 别看不起人，
6: 多个人多个帮手。
4: 你确定他是帮手吗？来来来，你坐下吧，咱把任务分配一下。胡子，

周保国今どこだ。今す、今す。周保国、宝天大飯殿の屋上、死ぬほどは新京統合本部の責任者は。 奴はどこだ。名前は何だ。魚旅館武道。

0: ここの環境はご満足ですか？
1: 石原係にありがとうと伝えてください。迷惑をかけました。
0: どうぞ。
1: はい。いつ引き継ぐの手続きをしますか？
0: よくわかりません。
1: 何？わからないって。緊急事態だ。すぐ石原長官に会わせてください。
0: 香川法廷にいないです。出る前の指示は、長保国のことについてはすでに田中香と相談した。香が帰ってきてから手続きを行う。
1: なるほどです。さっき失礼しました。
0: 私が石原香の代わりに殿と一緒に法廷を回りましょうか。
1: じゃあよろしくね。

0: 南管教官の情報あるか？
1: 前回発砲以来、他の信号はありません。
0: 突然消えたって。
1: 南管の監視点を引きませんか？
0: いえ、もうちょっとだ。総海路きっと現れる。武藤はどうだ？

0: 작전. 전인신다.
1: 나니?
2: 石原長官によろしく。重要な情報あります。
3: 報告、石原官か。
4: いえ、
3: 電話です。
4: もしもし、石原だ。
2: 教会の教で壊されました。
4: なんだ、そこで待ってろ。俺はすぐ行く。お前ら、帳簿をしっかり見張ってろ。俺の命令がないと誰でも部屋に近づくな。
2: はい。
5: 石原官官答辩你看。
6: 应该是南关教堂的事情暴露了。
5: 那现在怎么办？
6: 我们已经拿到一件文件了，现在只有通过这个文件把周保国给救出来。
5: 不会太冒险
6: 啊。一旦石原知道这是一个圈套的话，想接近周保国就更困难了。
5: 好吧。
6: 车呢？
5: 啊，就停在那边，车牌已经换好了。
6: 你们几个跟我下车。告诉胡子，备马和马车，城外三里小树林等我。

0: なんか従わんが。
1: ああそんなことない。
2: 連れて行け。
3: はい。行こう。
0: 張保吾も死んだんじゃないか。
1: いえ、事務所にいる。
0: お前の責任範囲です。もう無理をしないから。石原長官を待ってます。ただしその前、張保吾の状況を確認をするわ。どうした？見てもダメか？
1: はい、開けろ。
3: どうぞ。

0: Saga!
1: Takefuchi 死んだ。
0: 何だと？ 死んだ！
2: 報告します。
0: いえ、
3: あの女は逃げた。
0: バカ！
1: はい！ 川本の僕はバカが！
3: みんな死んだ。

0: 冷静よ。一旦疎開ロンド。部下を見つけたら、すぐ逮捕しろ。
1: はい、カカ。捕まったらどうします。
0: 奴らを死ぬほど苦しい。この兵士たちの死体を片付けろ。
2: 大小姐，这么晚了，顾夜还没有回来，不会有危险吧？
3: 应该不会。
4: 要不然我去接应他们一下。
3: 站住！哪儿都不许去，这是命令。
4: 命令？你命令谁呢？
5: 我知道你担心海龙，
3: 可现在街上都是日本宪兵，你这样贸然行事，不是去帮他，反而是给他添麻烦。
4: 我不会给他添麻烦的，就算是死都不会。
6: 你还是听马婷姐的吧。
4: 他是谁呀？我凭什么听他的？
5: 滚下！
7: 等一下，
4: 你到底想干什么呀？
3: 我和你一起去。
4: 我也去。
3: 不行，家里不能人手太少。江峰，这委员就拜托你了。
8: 放心吧，嫂子。
9: よく見ろ。これは全てのお前のアホ警官の臆測警官だ。
0: 申し訳ございません。全ての警官は私が責任を取る。
9: 当然お前の恩だ。それでも俺に恩つもりだ。この顔怒ってんのか。
0: 違います。
9: 心構えしな。本部はこの件を知ってるぜ。勝利知らせは飲むなく来るわ。
0: 自腹で謝罪の準備できました。
9: しばらく家で待ち止まえ。
0: カカ、私はこの数日の中で乗馬子たちを調べ続けていいんですか。
9: 少なおつもりが。
0: その欲望も出ません。だがまだ板垣殿の敵取ってない。そのまま死んだら悔しい。
9: こうだったらお前は止まらない。覚えろよ。ここから出た後からお前すべてのことを一切知らんわ。
0: はい。
9: 行け。
0: ありがとうございます。
4: 打烊了，明天再来吧。
10: 打什么烊啊！我赶紧开门。
4: 快快快快！海龙，你可算回来了。
11: 太好了！
12: 我当然得回来了，有你在，我也不回来的理由啊。再说还有他们两个呢。
13: 对，放心，大小姐，
10: 我跟三儿在，肯定啥事没有。
4: 你们这次可得好好感谢玉哥哥。二金后来有危险，还是玉哥哥把二金给救回来的呢。
10: 多谢。哎呀，回头哥给你专门做顿肘子。
4: 知道我厉害了吧？
12: 你没受伤吧？
4: 我没受什么大伤，就是刚才救二金的时候吧，这腰被打了一下，现在特别疼。你扶我一下。
10: 行了，你说着说着就吓到了。腰疼吧？回头哥给你抄俩腰子，吃啥补啥，吃完不用。
12: 周委员，现在情况怎么样？
4: 他就在后面的房间里，他一直在等你回来。
12: 那咱们快去，走。
10: 一会儿就给你抄啊！一会儿就抄。啊！
1: 二金没事吧？谢谢。
0: 海龙的呀他。

0: 元気あるね。
1: うん、田中君ですか。あ、どうもこの件は申し訳ないです。ご安心ください。私必ず捕まえる。
0: 張宝国を逮捕する。
2: 間違いないければ、
0: 張宝国と苏海龙おそらく今は公連計画相談中だ。
2: 逮捕するで簡単に言うな。
1: まだどうしようもないまでではないのだ。最後まで笑えるのはまだわかんない。
0: さすが豊原が選んだ人だ。
2: お前
0: さすが板垣殿の生徒なんだ。
1: このような話はごめんだ。今回のお電話は他の事情もあるでしょ
0: う。当然違うんだ。
2: 電話するのは
0: お前に一つ提案があるんだ。
2: お前は
0: 亡くなった展望発信機から探すのだ。
1: どうも
0: ご幸運を。
1: さようなら。

0: 航班怎么又延误了？
1: 还好我早有准备。喝吧，赏你一口。
2: 你人真好，大师啊，不用了。
3: 你瞒着我预约了休息室。
4: 那是因为啊，我是全球通用户。
1: 机场高铁休息室无需预约，随到随用。
5: 上中国移动 APP 搜索全球通领域，或编辑短信全球通发送至10086，领取全球通专属权益。
6: 旅游出行好心情，遵守秩序讲文明，
7: 有序排队不怕等，随身垃圾不乱扔，垃圾污染危害大，保护环境靠大家，举止文明有修养，文明旅游好风尚。
8: 報告。
9: はいね。
8: 加賀お呼びですか。
9: これ見ろ。ここはお前が行った車を開けしたところだ。
8: 各地図に言うとこちらです。
9: うん、そうだ、超下なんだ。
8: つまり加賀の意味は超下と上階には秘密通路がある。
9: そうだ、来い。上階の森、長家の家、ここを中心としてきちんと操作するんだ。全ての機械を使うのだ。それでもダメなら土木の専門家を使うのだ。
8: これが事実であれば謎は全部解けるんです。
9: お前は長家家の周りに待ち伏せ配置しろ。ただしよく隠れろ。絶対スガロたちに気づかせるなよ。発信機は何か情報あるか。
10: まだです。
9: 現在全ての発信機を止まるのだ。全力投入。
10: わかりました。あいつの習慣をすでに使うんだ。もう一度発信したら確定できます。
9: よしよし、早く行動しろ。

0: 一回だな。ここはこんなに武器と弾薬がある。だから蘇海楼は使い切れない武器があるんだ。
1: 予想通りです。ここ確かに地下通路があります。
2: 下は操作したが、途中で壊れました。
0: 壊れたと。
1: はい。これも良い。蘇海龍たちの後道を封じました。蘇海龍と蘇海国を捕まるのは時間の問題だ。
0: 早田、我らも時間がないのだ。
1: かしこまりました。
0: 蘇海龍と郭襄東の関係は普通じゃない。蘇海龍は棋盤山を通った後この間お前よく考えとろ。奴ら連絡しないか。
1: 加賀の意味は。
0: 郭襄東の出勤記録を調べろ。地図に載せるんだ。いくら心が細かい、頭がいい、油断する時があるのだ。
1: かしこまりました。
3: 是不是出什么事？
4: 没出什么大事。
5: 啊，嘿嘿，哎呀，哎，你不在城外面好好待着，怎么回来了呢？
6: 张家老宅的地道被小鬼子发现了。
5: 啥玩意儿？
7: 老宅已经不安全了，地道都被堵死了。
5: 完了完了完了，白瞎了！一库房的武器弹药啊！你早知道上次我就多背回来点就完了吗？
4: 人重要还是武器重要啊？
5: 不是，姑爷姑啊，那人重要吗？这可惜了了。
8: 大牛哥，瞧你那小气劲儿，快点虎子下去洗洗，再给他做点吃的。
5: 哎，放心吧。小市长跟哥说啊，走走走走走走走。哎呀，赶紧把这身皮换了吧，这家跟小鬼似的造。
4: 你们两个怎么都不说话？天又没塌下来。
7: 龙哥，现在出城只有陆路和水路，
4: 看样子这次又得靠咱爹帮咱们了。
8: 爹，
4: 就是咱爹在这奉天城上上下下，三教九流。五行八座的各种人脉，明天啊，我带着三儿去拜会一下洪四爷。
8: 嗯，

0: もしもし。
1: 怪しいもの中心ローカルデータどうします。
0: ちゃんと送配ロード確認できるか。
1: 確認できない。
0: 方向はどっちだ。
1: 木田門の方です。
0: 木田門の方か。お前ついていけ。奴の身分を確認しろ。
2: はい。
0: お前ら行き取れ。
2: 了解。跑步车。
3: 哎，来嘞。
1: 拉我去北门。
3: 哎，好，上车。
4: 来，让一让啊，让一让啊，让一让。
0: お前すぐ北門行け。城門を渡ったら生き取るんだ。もし総海龍だったら直接殺せ奴の首を持ってくんだ。
5: はい。

0: 獄門の参道で早田少佐は戦死した。
1: 早田死んだ。誰が出たの？確認した。
0: 確かに城馬吾です。
1: 城馬吾。
0: 石原が中華の無線機はすでに止まった。これはデムです。
1: 呼べって。宋慈、命令を出せ。攻撃始め。

0: 伊莎拉嘎嘎，苏海龙托张婉婷，伊斯卡拉拉嘎达，
1: 八嘎，没了要打谁？不带我修狗去了，棋盘下我投入到的。
0: 失礼ですか。今回のことは報告必要ですか。
1: いらねえ。すべての責任、俺が取るんだ。

0: 出事你负责吗？韩大哥，这事不能怪他们，我也有责。一妹啊，我真不是埋怨你们，把海龙一个人放在奉天，我是真担心呐。哎呀，
1: 这海龙哥为什么还不回来呢？
2: 格格，你别担心了，龙哥不会出事的，没准在回来的路上了呢。
3: 哎呀，快别摆着那个签子了，天天在那摆呢。你那算出来是怎么的？你都不着急呢？吵吵把火干什么玩意儿？那该回来不就回来了吗？什么时候该回来呀？去奉天。
2: 老二，你别着急忙慌的，有话慢慢说。
3: 别急，把气喘匀了说。
4: 大当家的回来了。
2: 哎呀！
3: 回来了，再也不走了。
2: 姑爷啊，你这可是平安回来了，这要是有点啥闪失，那彭大哥不得把我们吃了呀？哎，怎么没看见老周啊？啊，他先回驻地了，这不第五军就要成立了吗？哦，
5: 这个月让我转告你，下次见面他请你喝酒。
3: 行，我等他。
6: 那人都到齐了，那你怎么晚上吃点啥？
2: 你咋就知道吃？
3: 丑的都给你糊上了，晚上可劲造。
5: 好嘞。
7: 明了，别这杵着了，回领说吧。走，走。走。
8: カカ、若くば隊は準備できました。
7: よし。ティマさんの方は動きあるか。カカ、早ければ蘇海龍らが決して我らが今から攻撃すると思わないんだろう。
8: お前、蘇海龍を舐めんなよ。ティーパンさんは危険なんだ。忘れんなよ。この前、我らはティーパンさんを取ろうとしてる時、蘇海龍に邪魔されて失敗したんだ。私たちは同じことで、二度と間違いない。
7: 大佐閣下、今度こそ勝つ。いつ攻撃するんだ。
8: ティーパンさんは、森が多いんだ。夜の行動は我らに不利だ。
9: 明日朝攻撃始め。はい。
7: そして、お前部隊を率いて、ティマさんの後ろから攻撃する。
9: 蘇海龍の部隊が後ろから出るのを防ぐんだ。
7: かしこまりました。
9: すぐ後ろ。
7: はい。はい。

0: 正面の攻撃は抵抗されています。
1: こう見ると総海龍の主力はここだ。伝令せよ。そう、
2: 兄弟们，前面就是小日本的进攻部队，大家伙给我打起精神来，卯足了劲儿冲过去。这会儿要是谁掉了链子，那就等于给姑爷跟二当家的增加了困难。大家伙明白吗？
3: 是。

0: 怎么样？
1: 快看见了，小日本在后山设立了封锁线，把后山全都围死了。
0: 我们得尽快冲过去。
2: 还磨叽什么？走！
1: 跟着。
3: 看看，苏海龙殿，戦闘が激しい。攻撃がまた遮断された。
4: 阿松，苏海龙は不死身なのか？命令を出せ。新しく砲撃をするのだ。
3: はい。
4: 待て。
3: またご指示が。
4: 他に情報があるか？
3: 敵左方向突破中。我らそれを耐え撃ち。
4: 負け犬やつら何もならんのだ。あの苏海龙とやらは主力で我らとやるなら、よし、やってやるんじゃねえか。
3: はい。

0: 敵は限界です。すでに敵だもん突破した。ただし、
1: いい続けろ。でも何？
0: 正面の敵は主力部隊ではなさそうだ。
1: 一体どういう意味だ？
0: 敵との接触で見たところか、確か敵は強いけど、何回も攻撃を止めたか。だけど兵力は多くない。しかも我が軍と格闘戦があり、もし主力部隊だったらこんなはずはない。
1: バカ！この蘇海龍明ずるいじゃねえか。奴の主力部隊は絶対に左に向かってる。命令を出せ。我が主力部隊をすぐ左に増援する。早くしろ。
0: はい。

0: 不早，快去通知龙哥，后山的通道已经打开，让他们快撤。好，
1: 小蜜蜂。
2: 左側は攻撃された。裏の封鎖部隊は敵に突破された。命令せよ。部隊を3つに分け、一部左を攻撃しとろう。その他はチーパンシャンを包囲しろ、火力を集中する。チーパンシャンを全滅するのだ。
3: はい。

0: 我家姑爷找着了，
1: 在哪儿啊？在城外，不过受伤了，急需药品治疗。
2: 药店有没有啊？
1: 只有小日本的医院有。
2: 小日本的医院？那防卫严不严呢？
1: 戒备森严。那怎么办呢？
3: 请。
1: 好，这事儿你得带着我去，我早就看他妈小日本不顺眼了。
3: 太好了，
1: 老三。
4: 你说怎么打？能不打就不打。不打。这次主要是拿药救人，如果把事情惹大了，耽误了救人就麻烦了。那咱就上小日本的医院去抢药，不去拿药去。最近新しい証人来るのだ。今病院は余計のベッドは足りない。これ以上証人が来た、もう廊下に寝るしかない。 これはしょうがない。上の命令だ。やるしかないのだ。今回石原長官は人を連れてジパン山を占領したが、だけど損失も大きい。そうだよね。たくさん兵士が亡くなったが、あの崇拝論を逮捕できなかった。石原閣下は他の命令あるか？薬品をちゃんと管理せよと言った。あいつらも薬品が必要と思う。
5: もういい。はい。从现在开始，不要再说话了。

0: ここは立ち入り禁止。
1: 医者だ。薬を取りんだ。
0: 院長の命令。教科はないと誰でも入り禁止。
1: 教科がいるんだ。その薬を必要だ。まさかお前のような帝国軍人をこのままに見殺す気が。
0: すみません。
2: ガンダム。

0: 追いしろ韓国兵や捜査しろ、
1: はい、
0: どうしたんだ
2: よくわかんない女らしいです
0: バカ野郎絶対薬のためだお前は早く案内しろ
1: はい
3: 这么多药到底哪些事啊管不了那么多了将妈妈都拿走

0: 部下，敵は城外方面逃走中、どうかご指示を。
1: 部隊諸君、全力を追え。一人も逃がさないのだ。
2: はい。
1: どうしても城外に行かさないのだ。
2: はい。

0: 加賀、大丈夫ですか？
1: この品どもめ、頭おかしいか！
0: 私たちはまだ追いますか？
1: このバカ品どもめ、こんなに失敗でこれだ。もはや、遠くに逃げたんだ。こんなに大きいの山で、どうやって運んだ。
0: はい。
1: 引け。
0: 引け。

0: ホイップ隊は太鼓軍に引き回されました。
1: 看看，驻家镇的首领部队は苏海龙に引き回され。
2: 看看，李兆勋的部队は増援と合流しました。もう反应に向かってる。
3: バカ！今回は何としても第三道全滅しろ。
4: はい。はい

0: げろ。
1: あきち。
0: 自分に自動するかけ。
1: まだ。指導場と続け。
2: 調査、船は流の水だ。
3: 渡边太君，这怎么能怨我呢？这都是中岛君他。
1: Cross it!

0: 方向啊，
1: 그렇지요. この歩道は何個だ？我々乗る約6分たり、出て여기来てま、可惜了。
2: 果たして、大目くどり、手伝いなしよ。別なから。
3: どうする？これは中国のこの情報上、不要しで、第七八路の、それの、前より、全く違います。
4: 第七八路が来ました。

0: 浅田大佐。
1: 高木課長、ご面倒をおかけします。
0: どうぞ。
2: 聞いた話によると、あなたはティエン・ダーリンという男を捕まえたとか。
0: そうです。
2: なぜ彼を捕まえたんですか。
0: これは特攻課の問題。申し訳あることができません。
2: なるほど。特攻課は軍とは違う組織だから、やりたいことは何でもできると思って。
0: いえ、配下で尽くしているだけです。テンダーリンは何度も大日本帝国軍人を手にかけた準礼犯です。どうかご検討を。
2: ならば聞きます。証拠はあるのですか。
0: 決定的な証拠はありません。
2: 証拠がない。特攻課も大したことありませんね。こうしましょう。まず我々が身柄を引き取ります。もしあなた方が証拠を見つけたら、その時また話をしましょう。
0: できます。座長一条件の家どもこれにはお近出ます。
2: さすが特攻課、他とは違う。長官さえも無視できるということですか。浅田です。少々お待ちください。高木課長。
0: 高木です。